ありがとうございます。特急あずさ号、お乗車の皆様にご案内をお願いします。当駅中央線は、当駅中央線10時48分停の11時48分停のみの予定です。

0: ああ、メールありがとうございます。一応、炭酸の特徴また直してね、また家電所長にやるので、ご覧ください
1: お客様4000本に停車します。列車の到着まで